0: Og det er klokken er blevet 14, det betyder jo så også, at det er Rødovre-kanalen, der tager over her på frekvensen, 105,9 på FM-båndet. Og det er jo blevet fredag, så programmet der er som følger. Her kommer her efter programoversigten, så er det tid til Country-kanalen, og det er frem til 15.30. Fra 15.30 til 17 er det Egon Sørensen, der går i studiet med de brølende 60'ere. Og endelig fra 17 til 18, der får du genhør med et eller andet, der har været sendt her på et tidligere tidspunkt. Altså det, jeg plejer at kalde Husker Du. Men her nu er det tid til Country-kanalen.
1: Hello people, kære venner.

Og med de her toner i baggrunden af det bid, betyder det, at tøpperen er i luften med countrykanalen. Og hvad skal vi så lytte til i dag? Jamen, der er sådan set ikke noget specielt, men bare en forhåbentlig god blanding af countrymusik, noget nyere, noget ældre, og så også noget af det, der ligger i. Så rigtig god for min øjne.

Dem vi lyttede til her, det var som en The Survivors, som de kalder sig. Tre af de gode gamle, nemlig henholdsvis Tony Booth, Darryl McCall og Curtis Potter. Og albumet hedder faktisk The Survivors 2. Der findes også en etter. Og nummeret vi lytter til, Kissing Your Picture, jo er oprindeligt et hit for Ray Price. Nu skal vi til, vi bliver i den kendte afdeling, for nu skal vi nemlig lytte til Bill Anderson.

Og her fik vi jo så Bill Anderson. Og det var et nummer taget fra et album, som udkom tilbage i 2016, som var et hyldestalbum til Kitty Wells. Og nummeret, vi jo altså lyttet til her, det var We Missed You. Klokken er blevet 14.11, du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9 på FM-båndet. Nu skal vi lidt over i, Outlaw-afdelingen. Bliver den vel kaldt? Eller det bliver den kaldt. Og det gør vi med Waylon Jennings. Det her Waylon Jennings-album, det hedder Songbird, og det er udkommet her i 2026. Og det er nye sange, der er på alle sammen. De har aldrig været udgivet før. Man har været sønnen, i hvert fald Jesse Coulter og Scooter Jennings, sagde han hedder, har været nede i arkiverne, nede i Waylon Jennings' gemmer efter hans død, og der har han så her de sidste års tid, har Scooter Jennings gået det igennem og prøvet at finde ud af, om der var noget spændende, om der var noget, man kunne udsende, som ikke havde udsendt før. Og det er man så nået frem til, det var der faktisk. Så det skulle faktisk give en trilogi. Så det vil sige tre albumer, der skulle komme hen ad vejen. Og det første af dem, det var altså det her Songbird, som kom i... Ja, det kom med strengt taget, nu sagde 26. Jeg tror faktisk, det kom i efteråret 25. Og fra det album skal vi selvfølgelig høre et nummer, og der har jeg valgt et Wrong Road Ahead.

0: Here I go, down the wrong road again. Here I go, down the wrong road again.
1: Og her fik vi jo så Waylon fra arkivet, altså eller fra noget, der altså aldrig havde været udgivet før, som Scooter Jennings, hans søn, havde fundet frem. Og det var jo, kan man roligt sige, i rigtig Don Williams-stil. Og så hvorfor ikke lytte til Don Williams? For han har jo faktisk, der er jo sket lidt af det samme. Der er også kommet et album fra Don Williams, som har fået titlen Epilogue The Cellar Tapes. Altså Killer Bond. Så ja, så hvorfor ikke? Her kommer undskyld. Her kommer Don Williams.

Ja, det mindede jo meget om hinanden i stilen. I hvert fald, som vi kender Don Williams. Waylon, han kan jo godt være lidt mere grov i sin stil og spire rocket, men det er der faktisk også masser af eksempler på det her nye album fra hans side. Don Williams her, det er som man kender ham, men det er nogle ret gode numre, man har fundet frem, synes jeg i hvert fald. Klokken er blevet 14:20. Nu skal vi lytte til en herre, der hedder Mike Rogers. Han er en begavet musiker og spiller på en lang række forskellige instrumenter. Og han er kendt for at arbejde med country, bluegrass og gospel-genren. Og han har sådan optrådt i lidt forskellige sammenhæng. Men han udgav i hvert fald sit første album, soloalbum, Country and Gospel Favorites, igennem det, der hedder Geider-organisationen, som er sådan en religiøs sekt derovre, som gør en hel masse ud i musikken og har et hav af store navne i deres stald. Han kommer fra South Carolina, og han flyttede til Nashville i 2010. Albumet, jeg sidder her med, er jo et helt nyt album fra mig, eller relativt nyt i hvert fald. Det er da i hvert fald fra i år. Eller rettere sagt, det er faktisk ikke album, det er et singleudspil fra et album. Og den skal vi lytte til her. You Oughta Not To Have Done That.

Det var meget sjovt. You ought not to have done this. Og det kom jo altså fra Mike Rogers. Nu var klokken blevet 14.25, der skal vi en tur til det svenske. Vi skal nemlig lytte til Gina Samuelsson.

Tja, hvor lang tid er altid eller evigt? Ja. How long is forever her fra svenske Tina Samuelsson. En dame, der har været på banen i rigtig mange år efterhånden. Hun startede sådan i blandet popmusik, og hun har også været med til det svenske Grand Prix. Men i 20, der begyndte hun så at gå countrymusikken, eller i besluttede hun sig så for, at det var countrymusik, hun ville beskæftige sig med. Og det har hun så jo også ganske gjort ganske godt. Det her er hendes 20-års jubilæumsalbum, så det må jo sige så være meget godt gået, og hun har lavet, ja, der er i hvert fald nok en halv snes albumer, der er udgivet med hende indtil nu. Vi skal nu over en lidt mindre kendte afdeling. Vi skal lytte til en herre, der hedder Larry Jackson.

startede han tilbage i 70'erne, og jeg har ikke kunnet finde sådan så forfærdelig meget. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror ikke, han lavede så forfærdelig meget i virkeligheden. Men der er en Larry Jackson, der hedder musik, der er musikdirektør, men jeg er nu ikke sikker på, at det er den samme. Men i hvert fald, så det er jo nogle gange, så kan det være svært at finde ud af det, fordi der er mange med forskellige navne. Men i hvert fald kan jeg konstatere, at det her album er fra 2000, og har fået titlen Out of the Blue. Og nummeret vi lyttede til, I Can Feel It All Now. Og med det så er klokken faktisk passeret 14.30, den er faktisk 14, snart 14.35, og du lytter til Rødovre-kanalen, hvor vi er i gang med Country-kanalen, frem til klokken 15.30. Og din studievært, det er Erik Tøbholm.

som I jo nok kunne høre, som er vi over i gospelafdelingen her. Og den herre, vi lyttede til her, han hedder Bradley Walker. Og Bradley Walker er også en herre, der har været i branchen, eller beskæftiget sig med country gospel i adskillige år. Og her for nogle år siden, så gik han sammen med en gået ind i en gruppe, en amerikansk gospelgruppe, hvor han fra sin kørestol, hvor han sidder nemlig i kørestol, synger både, som vi hørte om her, men synger også bas. Og en fremragende musiker er han helt sikkert, og i øvrigt også inde under den der organisation, jeg snakkede om lidt tidligere, nemlig Gather. Og Bradley Walkers album her, Blessed, er fra 2017. Nu skal vi have en duet. Form for duet er det, vi skal nemlig lytte til den amerikanske gruppe Rockards. Og de her kom i selskab med Rhonda Vincent i This Is Why.

Åh, det var... Åh, lige skruen lige ned på mikrofonen her. Åh, det var Brad Paisley, vi fik her. Og han var kommet i selskab med, i det her tilfælde, med Miranda Lambert. Og det er jo også fra noget her fra 2026. Nok i forbindelse med, der jo blev lavet kæmpe, ja, en hel weekend med country i Tivoli her i sommeren 26. Og med det så er klokken blevet 14:47. Du lytter til Rødovre-kanalen, hvor vi er i gang med country-kanalen, og det er vi frem til 15:30, hvor det er Egon Sørensen, der tager over med de brølende 60'ere.

Og her forsvinder Sweet Dreams ud i baggrunden i en kanadisk udgave fra den kanadiske sangerinde Terry Harris og taget fra albumet The Circle. Oprindeligt et stort hit fra Roy Orbison. Og med det så er klokken blevet 14:51. Nu tror jeg... Nu skal vi ind på en af de nyere navne igen, nemlig Riley Green. Og han er også i en duet i det her tilfælde, nemlig en duet med... Hannah McLaren og McFarlane hedder hun. Ja. Og Riley Green her, og det var altså sådan en duet. Go again.

Et af de nye navne her, Riley Green, og i selskab med Hannah McFarland. Go again. 14:56 er klokken nu, og nu skal vi i en tur omkring det danske. Og der har vi noget i det gamle danske, vil jeg sige her. Vi skal nemlig lytte til gruppen Next of Kin, som den legendariske og måske den første rigtige countrygruppe i Danmark, som havde premiere i starten af 70'erne, slut 60'erne, starten af 70'erne. Og den bestod jo oprindeligt af brødrene John Vanke, Ib Vanke og Helge Vanke. Og derudover så havde man Henning Nielsen og Carsten Holm på. Mig bekendt er der faktisk ikke nogen af dem, der lever mere. Den sidste, det var Ib Vanke, og som vi jo har haft meget fornøjelse her gennem tiden, hans fremragende stilguitar og i mange forskellige sangkode eller forskellige musikbands kombinationer. Og desværre så mister vi ham altså i april måned. Men jeg synes godt, at vi kan lytte til noget fra Next of Kin. Men der er vi jo altså godt tilbage i tiden. Det kan man også godt høre.

Ja, gode gamle Nexter og Kim. Og det var jo på først senere, i Vanke begyndte at spille stilgitar. Det var Jos Vanke var jo sang jo for, eller forsanger, og var også rytmegitarrist. Ip Vanke, han var lead-gitar, og så havde man Helge Vanke, der spillede stilgitar og kor, og så altså Henning Nielsen, som basgitar selvfølgelig, og kor. Og endelig var der Carsten Holm på trommer. Og det var efter, at Henning Vanke... Nej, efter Helge Vanke døde, at Ip Vanke tog over stilgitaren. Og vi havde jo faktisk fornøjelsen af at have dem i studiet her for... Er det et halvt års tid siden, eller sådan noget? Jeg havde dem i studiet, hvor det jo altså kun var Ip, der var tilbage af den oprindelige flok. Men så var det jo så senere kommet andre navne til. Men man fortsatte jo faktisk ind imellem at optræde som Next of Kin. Klokken er 15.02, og vi bliver her, hvor vi nåede gammeldansk. Og den officielle start i øvrigt for Next of Kin var vel egentlig i 1972. Og nu går vi så til 1925-26. Og Bibi og Sniff er nogle af de navne, der er oppe nu. Jeg vil ikke sige nyere navne, for det var allerede i 2010, de startede deres karriere, far og datter. Og det gjorde de blandt andet, jeg kan ikke huske, men det var en af de der talentserier, der var, om det var X-Factor eller sådan noget, der var i 2010, hvor de jo desværre ikke vandt, men det er nummer 2, så vidt jeg husker, der noget i den stil. I hvert fald en eller anden form for talentkonkurrence. Men det forhindrede dem jo altså ikke i at fortsætte, og i samme forbindelse, der udgav de øvrigt også et fremragende album. Men her er vi altså nu fremme i nutiden, og her kommer Bibi og Sniff, og fra dem, der skal vi lytte til en Bellamy Brothers nummer, som... men nok et af det allermest kendte, eller i hvert fald næstmest, det er i hvert fald et af de allermest kendte, nemlig If I Said You Have a Beautiful Body. Men her altså fra Bibi og Sniff.

Og her fik vi jo så Bibi og Sniff fra deres nyeste udspil, som hedder Most Wanted. Og på det her album, der er faktisk to. Der er et med mange af de der almindelige hit på, og så er der det her album, som er faktisk, der er faktisk fire numre, som er på dansk, men er jo stadigvæk country numre, men er altså på dansk. Og så er der to på engelsk. Og det var altså sidste af dem, vi hørte her. If I Said You Have a Beautiful Body. Der er seks numre på det her album. Og nu, apropos, når vi nu snakker om Bellamy Brothers, skal vi så ikke prøve at lytte til den ægte vare.

Ja, de skal stadigvæk aktive, de gode herrer, David og... David og... Hvad han hedder? Howard spiller med. Og når vi lytter til her, Crawl in a Hole, er et nummer fra deres 2024-album, som kom ud i... Ja, i foråret 2024, tror jeg, eller var det? Nej, det kan godt være det før, men det er også lige meget. Det var i hvert fald i 24, at det kom ud og hed Double Dog Dare. Og faktisk et rigtig godt album, synes jeg. Men altså stadigvæk aktive efter de her mange, mange år. Startede tilbage i 19... officielt start i 1976. Så de har 50 års jubilæum i 26. Og i den anledning er der så også udkommet et 50 års jubilæumsalbum. Og det 50 års jubilæumsalbum er vel at mærke ikke noget med gamle hit, der er taget op. Nej, det er nye hit eller nye sange alle sammen, der er på det også. Ligesom det er i øvrigt på det her fra 24. Klokken er 15:14.

Ja, desværre højaktuelt også i dag, kan man vist roligt sige. De på roti her fra Marco Price og Joan Baez. Og det er så klokken blevet 15:19, så vi er ved at nærme os slutningen på denne her udsendelse. Men nogle par stykker endnu kan vi nok nå, og en af dem, jeg regner, vi skal nå, det er en, jeg har forsøgt på alle mulige måder at finde frem til ham. Han hedder kort og godt, eller der står kun T.J. Og jeg har søgt, og jeg har brugt A.I. og alt muligt. Der er ikke nogen, der er bekendt med ham. Det er et singlealbum, jeg har fået, eller et album med to numre, jeg har fået tilbage i 2001. Men i hvert fald, og fremragende album, i hvert fald efter min mening.

Ja, 10 dage. Jeg ville godt kunne tænke mig at finde noget mere med ham, men det er altså ikke lykkedes, i hvert fald ikke indtil nu. Men det kan da godt være lige pludselig, man støder på ham en dag. Men i hvert fald her fik vi jo altså et hyldesnummer, kan man jo roligt kalde det. Et hyldesnummer til Mom and Dad. Og ja. Og titlen, den hedder Just Like We Used To. Og så er det faktisk nået frem til sidste udspil fra min side i dag. Og det kommer som ind fra ingen ringer end Randy Travis. Fish on.

Det er fortsat velkommen til Rødovre kanalen her på FM 105,9. Uret har lige passeret de 15.30, og jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os her med kontomusik her siden klokken 14. Jeres studievært hedder nu Egon Sørensen, og det er jo så mig med de brølende 60'ere. Okay, i dag måske ikke så brølende. Det kan måske også være på grund af varmen. Men hvad har jeg fundet? The Clifters, de er jo fra Danmark, og de er faktisk blevet kaldt de nye Clifters. Det får jeg en forklaring på. Så er der en Jeff Simmons, vi også skal have stiftet bekendtskab med, en rockmusiker. Så er der tyskeren Roy Black. Og jeg har også fundet noget rigtig gammelt noget med The Platters. Men lad os starte i Liverpool med en Freddie Starr and the Midnighters. Den er Freddie Starr, født i Liverpool, sanger, og senere så blev han komediant eller komiker og skuespiller. Og i de tidlige 60'er så var han forsanger netop i Mercy Beat gruppen The Midnighters. Denne gruppe blev promotet af manageren, og ham kender vi jo, Brian Epstein. Og deres singleplade blev indspillet hos Decca, under ledelse af produceren Joe Meek. Og netop i denne periode, så optrådte Freddie Starr også i natklubberne i Hamburg. Og var faktisk her rigtig gode venner med The Beatles. En single med Freddie Starr and the Midnighters fra maj 63 hedder Who Told You?

credits are and the Midnighters her med Who Told You. Jamen, han var egentlig relativt ukendt over for tv-publikummet, da han netop blev opdaget i et talentshow, der hedder Opportunity Knox, hvor han optrådte som en del af noget, en komedie og en music-indslag, som hed Freddie Starr and the Delmonts. Siden 72, så har han været indehaver af en hovedrolle i en tv-serie, Who Do You Do? En britisk tv-komedie og sketch-serie produceret af London Weekend TV. Freddie Starr havde der også et album på hitlisten. Titlen var After the Laughter. Det var noget easy listening jazz. Og også en top 10 singleplade, It's You, i marts 74. Men tilbage til 60'erne, og her er vi så nået frem til november 63 her. Freddie Starr, hans Midnighters, ja, It's Shaking Time.

0: Freddy Starr and the Midnighters, It's Shaking Time. Ja, om Freddy han trappede ned, og det var ved en turné i 2010. Og videre turnéer, de blev altså cancelled. Og det var fordi, han havde fået et alvorligt hjerteanfald netop i april 2010. Og der måtte han altså kniven, under kniven for en hjerteoperation. Så alle videre skedulerede eller planlagte turnéer herefter, de blev så cancelled. Desværre netop på grund af hans hjerteproblemer. Han døde i en alder af 76 år i maj 2019.
1: Rødovre Kanalen 105,9.
0: Og de brølende 60'ere fortsætter med The Clifters, og egentlig i parentes, de nye Clifters, men det får jeg lige en forklaring på her. Men i hvert fald, de starter som instrumental og vokal rock and roll gruppe, dannet først som The Ready Rock Boys i København i 57. Så ændrede de så navn til The Clifters, og det var i forbindelse med en radiooptagelse. Clifters is in the air, netop på Radio Mercur i 1959. De får så dansk gennembrud med debutpladen My Heart and I, hvor B-siden hed How Wonderful to Know, og det skete i efteråret 61. Og i starten var det så en lang række instrumental- og vokalsucceser de følgende år, hvor singlen Django jo blev den største i foråret 62. Pladen er jo en dansk pigtrådsklassiker. Vi når så hen til 63, og så gik Johnny Reimer ud af The Clifters. Han ville nemlig fortsætte med at have dannet The Scarlets. Så Mogens Django Petersen, det var jo ham, der havde netop komponeret Django, han fik jo det tilnavn der. Han reorganiserede gruppen totalt i 63. Og den første single her med den nye gruppe, det bliver til to udgivelser, og den ene er her fra juli 63, Roman Holiday.

The Clifters her med Roman Holiday. Og netop på pladeomslaget af denne her single her, der benævnes de netop The Clifters. Men efter denne reorganisering af gruppen i 63, så var følgende medlemmer foruden Django, altså Mogens Petersen. Det var så Bjarne de la Motte på rytmikgitar, Henning Smager på bas og sang, og så var der Benny Nielsen på tenorsax og Torben Sardorf på trommerne. Jeg nævnte så, at det blev til to singler her med The Clifters her fra 63, og den anden singleudgivelse, der står netop på coveret De Nye Clifters. Og nu er det så Preben Devantier, der sidder ved trommerne. Som tit de gamle Clifters, så får de her vokalopbakning af Alicia og Lucien på What Can I Do fra februar 64.

0: Ja, de nye Clifters, What Can I Do fra 64. En komposition af Mogens Petersen og så en Brite Peter Pajvæge. Disse nye Clifters, de opløstes allerede år efter i 64, efter en periode med skiftende besætning. Breben Devantier, han gik sammen med Django, altså med med Mogens Petersen til Melvis and His Gentlemen. Og desværre, Mogens Petersen måtte vi tage afsked med i juli 1991. Allerede, han blev kun 48 år.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Ja, det er de brølende 60'ere her i sommervarmen. Og derfor skruer jeg lidt ned for tempoet, ellers bliver det måske for hot. Netop sammen med Dean Martin, sanger, skuespiller, komiker, og han var jo søn af italienske immigrantfamilie, bosat i Ohio. Hans storhedstid var i 50'erne og 60'erne, hvor han havde en lang række pladehits, så som That's a More, Everybody Loves Somebody og Voila. Og han var endvidere en af initiativtagerne til det berømte Rat Pack. Og det var jo sammen med Frank Sinatra og Sammy Davis Jr. Og de optrådte jo tit i Las Vegas. Ligesom han, altså Dean Martin, i 10 år havde sit eget underholdningsshow i TV. The Dean Martin Show. Og nogle af os kan da nok huske de udsendelser. Everybody Loves Somebody kommer i 64 og en flot andenplads i USA.

Ja, men en kendt crooner her, din Martin. Everybody loves somebody. Det er din Martin show løb fra 65 og 10 år frem. Og han var vært for forskellige gæster, mens han samtidig selv optrådte. Og i øvrigt spillede på den stil, han var kendt for. En afslappet, charmerende, halvfuld crooner. Det siges egentlig, det var kun te, han drak der i udsendelserne. Men okay, men han kunne slippe godt af sted med stort set hvad som helst i de shows der. Og showet, det blev en kæmpe succes og sendt i en lang række lande. Og som jeg nævnte netop også i Danmarks Radio. De sidste år, han var rigtig aktiv, det var i 69. Og der havde han så en signifikant hitsingle succes med Gentle on My Mind. Og til alle store overraskelse, jamen så røg den ind på en anden plads i Storbritannien. Lad os høre, eller lad os lytte til den.

Dean Martin her med den kendte Gentle on My Mind. Der blev efterhånden ret stille omkring Dean Martin hen imod slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Han indspillede få film, for eksempel Ud at køre med de skøre, og kun indspillede få plader, men levede ellers i det store hele en tilbagetrukken tilværelse. Hans sidste sceneoptræden fandt sted på hans 72 års fødselsdag i 89. Og i 91 var han de facto helt stoppet med offentlig optræden. I 93 desværre får han konstateret lungecancer og dør så juledag 1995. Rødovre Kanalen. Ja, lige præcis. Og 105,9. Så skal vi over i det tyske til en Gerhard Höllerich fra Böbingen ved Augsburg. Og allerede som 20-årig denne, og hans kunstnernavn var Roy Black. Dernede han i en rock'n'roll band, Roy Black and His Cannons. Netop hans kunstnernavn stammer dels fra hans sorte hår og hans idol Roy Orbison. Roy Black og hans Cannons noget, der er lokal succes, og havde der også flere indspilninger med Polydor Records. Nå, men i hvert fald, hans pladeproducer, Hans Bertram, besluttede så for Roy Black, at han skulle gå solokarrieren og gå over til de mere romantiske sange. Og denne beslutning viste sig jo at give national berømmelse i Tyskland. Eller i hvert fald i Vesttyskland på det tidspunkt. Roy Blacks første single kommer i april 65 og en flot fjerdeplads i juli. Du bist nicht allein.

tyske røgblik her med Du bist nicht allein. Og jeg ser lige ud og har passeret de 16.00, og I lytter fortsat til Rødovre-kanalen og de, ja, brølende 60'er. Okay, nok ikke så meget brøl med Røg Black. Men i hvert fald indtil 69, så opnåede alle hans single udgivelser top 10 på den tyske hitliste. Og han var også regelmæssigt med i Dieter Thomas Hecks ZDF hitparade. Fra 67 var Roy Black også med i flere forskellige musicals og lystspillefilm. Og hans første hovedrolle fik han i titlen Immer Ärger mit den Pauken. Og det var i efteråret 68. Og her var han så også sammen med en anden skuespillerinde, kendt skuespillerinde i Tyskland, Uschi Glas. I maj 69 nåede Roy Black så her med Das Mädchen Carina førstepladsen i Vesttyskland.

0: Black, das Mädchen Carina. Og I husker sikkert nok denne her duet, ham og Anita Hegeland. En 10-årig pige fra Norge, og han havde jo her i 71 virkelig den en af de sidste store succeser. Schönest es auf der Welt zu sein. Efter en længere pause i showbiz, så fik Roy Black i 89 hovedrollen i tv-serien Ein Schloss am Wörthersee. Og sidste film og musik kom i 91. Desværre, oktober 91, dør Roy Black af hjertesvigt. Han når kun at blive 48 år.
1: Ah! I de brølende 60'er, I lytter til her

Ja, så skal vi have lidt mere brøl på musikken her. Sammen med en Warren William Seven fra Chicago. Rocksanger, sangskriver, musiker. Han startede tidlig sin musiske karriere. Og det var sammen med en high school veninde, Violet Santangelo. Og de kaldte sig Lime og Sibylle. Det var i perioden fra 64 til 67. Og denne duo er bedst kendt for deres moderate hitsingle Follow Me, som var den første kommercielle indspilning af Warren Seven i hans lange musiske karriere, og den har jeg så lige fundet frem her. Udgivet i april 66.

Lime og Sibyl her med Follow Me. Og de to navne var identiske med dels Warren Zevon og Violet Santangelo. Og de havde nemlig de to skrevet denne her sang. Warren Zevon, han brugte meget sin tid som sessionmusiker og så også komponist til jingler. En anden tidlig komposition, She Quit Me, blev inkluderet som soundtrack i filmen Midnight Cowboy i 69. Warrens første forsøg på en soloalbum med titlen Wanted Dead or Alive kom i 69 og blev produceret af en kult producer, en Kim Fowley. Men desværre, det album solgte altså ikke særlig godt. Men det har jeg dog fundet frem, og vi skal da høre titelmelodien, netop Wanted Dead or Alive.

Warren Seven her med Wanted Dead or Alive. Og det var indtil 76, inden udgivelsen af hans andet album kom i stand. Hans store gennembrud i USA var hans tredje album, Exhibit Boy, det er svært ord det her, som kom i 78, og som omfattede hitsinglen Werewolves of London. I 87 så fik han et stort hit med sangen om bokseren Ray Mancini. Og Warren han turnerede med The Everly Brothers, arbejdede med navne som R.E.M., Bob Dylan, Neil Young og Don Henley. Vi skal da have endnu en titel fra soloalbummet fra 69, Wanted Dead or Alive, og titlen hedder Hitchhiking Woman.

0: Warren Seven her med Hitchhiking Woman. I 2002 meddelte han, at han led af en underartet lungekræft. Og efter den diagnose, så begyndte Warren Seven at arbejde på sit sidste album, The Wind. Og det var så i september 2003, desværre vi måtte sige farvel til Warren Seven. Og det var så lige mere end en uge efter hans sidste albums udgivelse.
1: Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra klokken 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

Ja, jeg er noget for enhver smag. Vi skal til Patrick Skye fra Georgia i USA. Folkesanger, sangskriver af irsk og krigindiansk herkomst. Patrick Skye voksede op nær Lafourche-sumpene i Louisiana. Og han var samtidig med Dave Van Rook og andre kunstnere i Greenwich Village folk-boomet her i 60'erne. Og Patrick Skye havde en del, udgav en del albumer, som blev godt modtaget siden 1965 og fremad. Og spillede også sammen med mange ledende kunstnere i den periode. Specielt Buffy St. Marie, Eric Anderson og blues-sangeren Mississippi John Hurt. Patrick Skye's song Many a Mile er blevet en folk club standard og er indspillet af flere, blandt andet Buffy St. Marie. Det her, det er hans egen komposition.

Patrick Sky her med Many a Mile. Jamen, med tiden der blev Patrick mere og mere desillusioneret over musikbranchen, og han blev mere politisk radikal, hvilket medførte, at han udsendte en kontroversiel og en uforskammet satirisk album, Songs That Made America Famous, i 1973. Albumet er egentlig indspillet i 71, men blev afvist af forskellige pladekompanier, før at Adelphi Records de tog mod til sig. Patrick Sky påstår faktisk, at han ikke har modtaget nogen royalties her på dette album. Vi skal have en sang mere her fra 1965, hans album Patrick Sky, og det er Rattlesnake Mountain.

Patrick Sky her med Rattlesnake Mountain. Han var også samtidig anerkendt som en ekspert i at bygge og spille det irske sækkepibeinstrument Uilleann. Og han har også udgivet flere bøger netop om dette håndværk. Desværre det er i 2021, vi må tage afsked med Patrick Sky. Det er de brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Og jeg studievært er Egon Sørensen her denne fredag eftermiddag i de brølende 60'ere. Så skal vi stifte bekendtskab med en Jeff Simmons fra Seattle. Rockmusiker og nok bedst kendt som tidligere medlem af Frank Zappas Mothers of Invention. Her spillede han bas, guitar, sang og mundharmonika i perioden fra 70 til 71. Jeffs musikkarriere begyndte i Seattle, og i 67 så blev han medlem af den lokale gruppe Blues Interchange, som senere lige skiftede navn til Easy Chair. Og som Easy Chair, blev de opvarmning til en koncert i 68 for The Mothers of Invention i Seattle Center Area. Og det var netop igennem Frank Zappa, af Jeff Simmons kom til Los Angeles og fuldførte to soloalbumer på Frank Zappas pladeselskab Straight Records. Det første album havde titlen The Original Soundtrack from Naked Angels. Her havde han komponeret musikken sammen med en Randy Sterling. Og denne film, det var sådan en outlaw biker film, hvor titlen var Naked Angels fra 69. Hans andet album, denne Jeff Simmons, hed Lucille Has Messed My Mind Up, også fra 69. Og det er Frank Zappa, der er produceren. Jeg har fundet to numre, de er netop sammenhængende her på LP'en, og det er Appian Way og Sondo Sondo, som Jeff selv har komponeret. Ah!

Jeff Simmons her med Appian Way plus Sundo, Sundo. Og netop til tracken til albumet Lucille Has Messed My Mind Up blev genindspillet som en del af Frank Zappas album Joe's Garage fra 79. Og også andet spor her fra denne LP, Wonderful We Know, blev genindspillet og kom på Frank Zappas album Suit, All Yours fra 1976. Jeff Simmons album Lucille og så videre har Mojo Magazine, det er et musikmagasin i, er det USA, eller er det Storbritannien? Jeg er ikke sikker. Har de netop beskrevet som det anden bedste album fra Straight Records, altså Frank Zappas pladeselskab. Her skal vi netop så have titelmelodien Lucille Has Messed My Mind Up, og det er Frank Zappa, der spiller guitar her på titelnummeret.

Jeff Simmons her med Louise Has Messed My Mind Up. Og efter han gik ud af Mothers of Invention i 71, jamen, så spillede han med i forskellige grupper i Seattle-området i løbet af 70'erne og 80'erne.

0: stjernerne. Jeff Simmons seneste værk er en soloalbum Blue Universe fra 2004. Og ham har vi da stadigvæk den dag i dag. 77 år som en kund.
1: Rødovre kanalen 105,9.
0: Ja, og det er de brølende 60'er, og så vil jeg så sige, at vi slapper lige af. Hviler ørerne med The Little Dippers. Også kendt som Anita Kerr's Singers. Anita Jean Gilly fra Memphis, Tennessee. Hun var singer, songwriter, arrangør, komponist og dirigent, pianist og også musikproducer. Og i midten af 50'erne er hun netop kendt som lederen af The Anita Kerr Singers. Specielt i 1960 udgiver de under en anden gruppenavn, The Little Dippers, hitsinglen Forever, som en pæn 9. plads i USA i april 60.

The Little Dippers her med Forever fra april 1960. Der var ikke rigtig mange hits her på Hot 100 i USA, udover denne her Forever. Og også som hende selv, hvor hun kaldte sig Anita and the So-and-Sos. Og her havde Anita multitracket af sin egen stemme på pladen Joy Baby fra 1961. Men hun har jo indspillet og optrådt succesfuldt netop med sin vokalharmonigruppe Anita Kerr Singers i Nashville i Los Angeles og også i Europa. Det er blevet til rigtig mange albumer og singler. Vi vender tilbage i denne single her, hvor de kaldte sig The Little Dippers, og B-siden til Forever er 2x4.

0: 2x4 her med The Little Dippers. Og grundet hendes store succeser netop i Europa, der flyttede Anita Kerr til Schweiz i 1970. Hun har jo, hende og Anita Kerr Singers har jo arbejdet sammen med rigtig mange solister og udgivet plader ind til 1980. Desværre Anita Kerr dør i Genève i Schweiz i 2022, og det er faktisk kun lige 3 dage før hendes 95 års fødselsdag.
1: Hey god dag med din radio, Rødovre Kanalen.
0: Ja, så her i de brølende 60'er vil jeg slutte af med Johnny Rivers. Født i New York City, og hans repertoire inkluderer pop og folk og blues og noget old-time rock and roll. Et rigtig stort hit har han med Memphis i juli 1964. Og han her har jeg så fundet, han giver sangen Memphis live ved The Monterey International Pop Festival i 1967. Det er jo en Chuck Berry komposition. Selve singlepladen, der får Johnny Rivers en anden plads i USA.

Run rolleren Johnny Rivers her med hans hit egentlig fra 64, men gengivet ved The Monterey International Pop Festival i 67. Og denne festival, det var jo den, der ligesom satte standarden for Summer of Love. I 66 kommer der en single med Johnny Rivers, som er en temasang til en britisk spionserie, som blev sendt i USA dels som Secret Agent og Destination Danger, eller også som John Drake i perioden fra 64 til 66. Og den sang, Secret Agent Man, den piker med en tredje plads på Billboard's Hot 100. Det er en Steve Barry og en P.F. Sloan, der har skrevet den. Her med Johnny Rivers.

Ja, det er jo helt James Bond-agtig her, hemmelig agent, Secret Agent Man, her med Johnny Rivers fra 66. Også i 66 udkom hans eneste nummer 1 hitter i USA, Poor Side of Town. Hans sidste live optræden sker i juli 2023 i noget, der hedder Commerce Casino i Los Angeles. Ham har vi da glæde af den dag i dag stadigvæk, 83 år.

Ja, så nærmer ud af sig de 17, og det betyder så også, at de brølende 60'ere holder pause indtil næste fredag 15.30. Men her på kanalen, der holder vi altså ikke pause. Her imellem 17 og 18, så har jeg fundet en genudsendelse fra ugens løb. Og i morgen lørdag, så er det René fra 14 til 18, der underholder jer med Kaffehjørnet. Og på søndag fra 14 til 18 igen, så er det Kenneth Bech med Søndag med Kenneth. Så der er masser af musik her på Rødovre-kanalen, det kan I glæde jer til.

Og vi her på Rødderkanalen, vi har en støtteforening, der gør det muligt at sende til jer lytter. De har en meddelelse. Prøv at lytte med her.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Ja, studieværter var Egon Sørensen her den sidste halvanden time, og jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med til mit programvalg. Og I må vente til næste fredag kl. 15.30, så har jeg mere brølende 60'er. Men bliv hængende her, for imellem 17 og 18, så er det John E. Og det er dansk, det vil sige dansk topmusik. Rigtig god fornøjelse.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, det er lige det, vi gør. Og vel mødt til Rødovre Kanalens næste program, og det er jo det, som vi kalder Det er dansk. Og det gør vi jo slet og ret, fordi det her, vi spiller fortrinsvis dansksproget musik, og fortrinsvis i danstop-genren, også med en forkærlighed for de gode gamle. Og når jeg nu siger vi, ja, så er det Ulf Taube her i studiet, som sidder og passer teknikken, og jeg, det er John Erik Hansen, kaldet John E., der sidder og styrer playlisten. Og her i sommervarmen, ja, der skal vi høre en masse god musik. Både noget lidt nyere, og så også noget af det gode gamle, som vi siger. Vi skal høre først i dag Jens Lindegaard. Og han har en sang, der hedder Solen er på vej. Og vi må da heldigvis erkende, at den er allerede kommet. Men sangen hedder altså Solen er på vej.

Ja, en god sang her fra Jens Lindegaard, Solen er på vej. Nu skal vi høre et par sange fra en gruppe, der kalder sig New Two Danes. Og den ene sang, vi skal høre, det er Min Guitar Blues, og vi skal høre en sang, der hedder En ensom mand.

Det var New Toe Danes, vi hørte her. Nu i indledningen så sagde jeg, at vi har en forkærlighed for mange af de gamle, og det skal vi så lige bevise nu her, at det holder stik, fordi vi har en stribe sådan rigtig gode gamle numre her liggende parat, og hvis nogen nu var teenager i 60'erne og så 70'erne, så kan de i hvert fald huske de numre her. Det første, det skal være en fra Cæsar. Det er jo den gode gamle her med Storkespringvandet. Og senere så kommer der også lige noget fra John Mogensen. Men først hører vi Cæsar.

0: Det store stykke storkespringvand med Cæsar. Og man har jo nok gættet, at det ikke er en romersk kejser, der taler om her. Cæsar, det er kunstnernavnet for Bjarne Rasmussen. Men lovede også, at vi skulle over til John Mogensen, og vi har faktisk et helt en lille samling af nogle af hans rigtig gode sange her, der ligger parat. Og vi starter med to mennesker på en strand.
1: To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej.

En sut, man ikke regnede med, som baskede rundt fra sted til sted, og egentlig kun var andre til besvær. Men han snørede hele banden, for det viste sig min sanden. Fjolset var sgu temmelig mig,

der har succes, alles ven. Tak skal der have, hvor bøtten vendte. Sikke en masse folk, han kendte. Fjolset fra i går var blevet sagen. Knap på ryggen hele røgen, og han lumme gik ind på spøjen. Men lær

Det var som sagt John Mogensen. Og vi fik en stribe gode sange her. To mennesker på en strand. Nina, kære Nina, du siger altså, giv dig en chance. Og her til sidst, man skal aldrig sige aldrig. Og vi bliver lidt ved de gode gamle, fordi vi skal høre Flemming Bamse Jørgensen.

tak her til Bamse og hans venner. Og det var jo Marys arme, vi hørte, og her til sidst hørte vi endnu en gang. Nu skal vi høre Shubidua, og der er også et par af de rigtig gode gamle, vi har taget frem her. Det er først minus til plus.

Ja, det var jo Shubidua, vi hørte her med tre af deres gode numre. Først var det jo Minus til Plus, så var det jo Askepot, og her Kære Lone. Så springer vi lidt i stilen her, fordi vi skal høre Kansas City Stompers med Otto Brandenburg. Så det kan man jo sige er også en af de gode gamle, og det er sangen Bonacera.

En dejlig ørefaldende melodi. Vi fortsætter lidt med Kansas City Stompers, og den tekst, der kommer her, ja, den er måske lidt alternativ.

Ja, denne her lidt sjove sang, der hørte man jo også noget fantastisk violinspil, og jeg bør måske lige nævne, at det var jo Finn Sieler, der svingede violinen her. Og så lige en sang, der handler om Annie.

min sang til Annie, eller Annies sang, som den rent faktisk hedder. Vi skal lige høre lidt af min kærlighed til dig.

Ja, det her, det er jo Happelas sang, min kærlighed til dig. Men desværre så er tiden ved at være gået for det her program, så Ulf Taube og jeg, John E., siger tak, fordi I lyttede med, og vi høres ved i næste uge.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.